ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਾ ਕੇ ਕਰ, ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਦੋ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾ। ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਵੇਗਾ ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਰਸ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਏ ਧਨ ਮਾਲ, ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਪ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਰਸਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖਲੰਡਰਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁੜੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਠੇ ਪਰ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
بڑے دنوں بعد اچانک پھر دیوان وچ آ گئے. وہ جڑے لوگ اس دن دا پے اڈیکتے سن کس دن ہاتھ آوے, انہوں نے ویکھے اج آپس وچ اشارے کیتے اج آیا. سسرا جی نے متھا ٹیکیا, انہاں پچھوں آ کے چوکلے دے باواں پھڑ لئے. کھلبلی پی گئی. صاحب کہن گے کیوں بھائی ایسا کیوں کر دے؟ کہ مہاراج نوں پچھو اے سانوں گالاں کڈ کے گیا سی. صاحب کہن لگے ماڑی گل, سسرا جی گالاں کڈیاں سن تساں, کہ مہاراج کدوں دی گل کر دے؟ کہ مہاراج نوں پچھو گالاں کڈ کے نہیں گیا سی. مہاراج کیڑیاں گالاں کدوں دی گل کر دے؟ مہاراج ہس پئے, کہن لگے کیوں بھائی تانوں پتا ہے کیڑیاں گالاں کس دن دی گل کر دے؟ کی گالاں کڈیاں سی کہ مہاراج سنگت تے کہندیاں شرم آؤں دی؟ بہت گندیاں گالاں کڈیاں سن. مہاراج انہوں نے پوچھو کس دن دی گل ہے؟ کیوں بھائی کس دن دی گل ہے؟ صاحبان نے بھی برتا کے پوچھا کس دن دی گل ہے؟ ایک دوجے نے ویکھن لگ پیا, کہن لگے مہاراج دن تا یاد نہیں. کہن لگا مہاراج چنگا انہوں نے یہ پوچھو بھی اس دن کیرتن ہویا سی, کی پرکرن سی, اس پرکرن تے کیرتن ہو رہا سی میں دساں گا کیڑا دن سی. اے صرف اے دس دن, اس دن کیرتن کس مضمون تے ہو رہا سی, کیرتن چ شبد کا بھاو کی سی؟ بڑا سوچیا, کہنے لگے جی یہ تو یاد نہیں. اچھا مہاراج انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی کیا سی؟ تے بچن تسا بھی تو وچار کتھا بخشش کیتی سی نا, انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی بچن کیتے سن؟ تے بچن دس دن, پھر میں بھی دس دیں گا کدھر کی گل ہے. ایک دوجے بار ویکھیا سوچیا, کہنے لگے جی یہ بھی یاد نہیں آتا, تسا کی بچن اس دن کیتے سن؟ باہ اچیا کی جھٹکا مار کے انہوں کو کھو کے باہ اچیا کی سسرا جی کہن لگے, کہن لگے مہاراج جی یہ میرے سکھ نے تے کوئی. انہوں نے ہور غصہ چڑھ گیا, کہنے لگے مہاراج دیکھو اس دن تک گالاں کڈیاں, اج تہاڈے سامنے دیکھو کتنی وڈیکی پہ کردا. کہندا میرے سکھ نے اس کھلنڈرے دے, اس پتندر دے اساں سکھ ہونا, یہ کی پہ کہندا؟ اسی تہاڈے سکھ ہاں. کہن لگا مہاراج میں دعوے نال کہنا ثابت کراں گا اے میرے سکھ نے. نہ تہاڈی بانی یاد ہے انہاں نوں, نہ تہاڈے بچن یاد نے, نہ تہاڈی کتھا یاد ہے. میریاں گالاں تہانوں دسن نوں تیار نے ساریاں, کیڑیاں کیڑیاں کڈیاں سن؟ میریاں گالاں چیتے کیتیاں نے, تہاڈے بچن یاد نہیں کیتے. صاحب مسکرا پئے, انہوں بڑی شرم آئی. واقعی سسرے دیاں گالاں تاں یاد رکھ لیاں, گرو کے بچن یاد نہ رکھے, کیونکہ چت گالاں تے ٹکیا ہویا, کچیاں پلیاں گلاں تے چت ٹکیا ہویا سی, اجے بانی تے چت ٹکیا نہیں سی. شرمندے ہو. کسے پریمی نے اٹھ کے شکایت کی, کہن لگے مہاراج ویکھو نا کچھ بھی ہوئے اے ٹھیک ہے, انہاں لوکاں دی غلطی ہے, انہاں نے گالاں ول بہتا دھیان کیتا ہے, پر سسرا جی نوں بھی انج نہیں چاہیے, بہت سرے چڑھا رکھیا تسی, بہت پریشان کر دے, کسے کسے ویلے تاں بہتا ہی تنگ کر دے. صاحب کہن لگے دیکھو گلاں سسرا بھی کردا ہے, تسی بھی کردے, اسی بھی کردے, سرجنہار دیاں گلاں اسی کرنے آ, سنسار دیاں گلاں تسی کردے, پر سسرا جی گل کردے نے وہ اس کر کے کردے نے کہ جھٹکا مار کے جویں کسے ستے نوں جگاونا ہوندا ہے. جے تہاڈا باڑی ول دھیان نہیں تے باڑی ول تہاڈا دھیان دوان واسطے سسرا جی تہانوں ایک جھٹکا دیندے, اینوں دشمنی نہ سمجھو, اینوں مترتا سمجھو. جس گل دے نال تہاڈے من نوں جھٹکا لگ کے تہاڈا من موڑا کھا کے گربانی تے گر بچنا ول لگے, وہ سسرے دی گل تے وہ حرکت جیڑی ہے ماڑی نہ سمجھو, وہ تہاڈی مترتا ہی تہاڈے بھلے وچ ہے. اور کدے سوچیا ہوئے میرا من بھی گربانی ول جاگیا کہ نہیں, سرجنہار دیاں گلاں ول جاگیا کہ نہیں, اس بھرپور رس رہن والے پاسے میرا من تریا کہ نہیں؟ صاحب پنچم پاتشاہ نے پوچھا سکھاں نے, کہن لگے مہاراج دیکھو نا پنچھی جاگدے نے تے او بولدے نے, پتہ لگ جاندا ہے اپنے آپ ہی پنچھی جاگ پے, روشنی ہوتی ہے پتہ لگ جاندا کہ سورج چڑھ پیا. ہر ایک شاید آ جاگنا اپنے آپ جے ایک اعلان لے کے آتا ہے, ہر شاید یہ جاگن وچ ایک اعلان ہے, پتہ لگتا ہے کہ فلانی چیز جاگی. تے مہاراج منکھ کدوں جاگدا ہے دھیان دینا, اسی ویسے بسترے چ جاگنے ہیں, اور جاگنا کچھ ہو رہا ہے, سادے اندر دھرم دا جاگنا کچھ ہو رہا ہے. کہنے لگے مہاراج بندے دا جاگنا کی ہے, منکھ دا جاگنا کی ہے؟ تے صاحبہ نے بچن کیتا سی, صاحب کہنے لگے جس دن گرو کی بانی منکھ نوں مٹھی لگن لگ پوے نہ سمجھ لینا بندہ جاگ دے. جو مرد لگ گئے گر کی بانی, من جاگن کی یہ ہے نشان. سمجھو من جاگ پیا جس دن گرو نانک کی بانی مٹھی لگن لگ. بھائی صاحب بھائی سنتوش سنگھ دے بچنا سی, مہاراج کہنے لگے سکھو جس دن تہاڈے من نوں بانی مٹھی لگن لگ پوے سمجھ لینا اس دن من جاگ پیا.
جدن رس آنا شروع ہو جائے اور رس آئے گا یہ گل وکری ہے کہ اس پاسے کا رس ذرا ہولی ہولی شروع ہوتا ہے. آپ بخاری کے بارہ ماہ چ مہاراج دھن گرو نانک پاشاہ کے بچن پڑھنے اسن آؤ پیرا سادھن چورم ہوئی پیار دی بدی ہوئی برہن جیڑی ہے وہ چردی ہے کہ کہڑے ویلے آ کے ملاپ دیاں گھڑیاں پراپت ہو پر او چوردی جیڑی اتاولی جیڑی دوسرے پاسے گرمکھ برتی والی وہ کہندی ہے تا ملی ہے پرب میلا ہے دوجے بھائی سرکڑے کھڑے ہو جان گے طرح طرح دے بوٹے بیکار دے پودے کھڑے ہو جان گے اور اسے پاپ دی کساکی بھی دستے نے کہندے نے کسے مہاتما دے ڈیرے دے آلے دوالے تھان پئی سی چیلے نو کہن لگا دیکھ برساتا ہو گئی ہٹیاں نے ایتھے کچھ ایسے بوٹے لا دے اس تھان نو صاف کر کے جنگل وچوں پنیری اپنے آپ اٹھی ہوئی ہے کچھ امباں دے کچھ رسدار فلاں دے بوٹے لیا کے لا دے تاکہ آن جان والے سادھا دی سیوا واسطے تینوں دوروں پھل لین نہ جانا پے ایتھوں ہی پھل لے کے انہوں نے پیش کر دیا کریں گے تے اپنا بھی کام چلتا رہے سات بچن تک کہہ دیتا پر منیا کوئی نہ بہت لوگ ایسے ہوندے نے سات بچن تک کہہ دیندے نے عمل نہیں کرتے سات بچن کہہ دیتا کیتا کچھ نہ نتیجہ ہویا برساتاں تو بعد اس دھرتی وچوں بیکار دے بوٹے اٹھنے شروع ہو گئے کا باتھو سرکڑا کئی پر اٹھیا وہ ساری دھرتی جہی سی نا بےکار کے بوٹیا بھر گئی سردی آئی لنگ گئی وہ بوٹے ہور مضبوط ہوندے چلے گئے گرمی آئی وہ سک گئے انہوں کی جڑوں چلیاں برسات ہور کچھ نواں نواں فٹ پیا مہاتما کہن لگے کاکا تینوں کیا سی یہ دھرتی صاف کر کے پھلدار بوٹے لا دے کہن لگا جی بس تھوڑی جی ڈھل ہو گئی تے پھر ویکھیا سی کھلا سما منگتے نے پٹن پٹان وچ کہن لگے ہن بھی کر لے نہیں تو یہاں دیا جڑا ہور کہہ رہی ہوتی جانا تیری محنت ہور بندی چلی جائے اوکھا سوکھا ہو کے لگ پیا لگیا تھان صاف کی جنگل وچوں پنیری لیا دی لیا کے لا دیتی سردیاں وچ اس پنیری دی رکھیا کی گرمیاں دیا تتیاں لوہاں تو انہوں بچایا اگلیاں برساتاں آ گئیاں گوڈی کر کر کے انہوں نے آلے دوالے ہور کوئی کہا بوٹ پیدا نہیں ہون دیتا اس نے وہ بوٹے تھوڑے تھوڑے اٹھے نے کوئی گوڈے گوڈے آ گیا ہے کوئی لکھ لکھ تک آ گیا ہے کئی اجے بہت چھوٹے نے ایک سردیاں ایک بہار ایک گرمی ہور لنگ گئی کچھ بوٹے جڑے سن کچھ بور تے آ گئے کسی نے اجے کچھ بھی نہیں لگا کسی کسی نے بور آ گیا بڑا پرسن ہویا کہن لگا مہاتما جی بوٹیاں نو بور آ گیا ہن پھل لگے گا کہن لگے بور جھاڑ دے کہ کیوں کہن لگے بوٹے اجے بہت چھوٹے نے اس پھل چ مٹھاس نہیں بھرنی حکم من کے بور جھاڑ دیتا ایک ورا ہور لگ گیا تیجے ورے جا کے انہاں بوٹیاں جو بہتیاں نو پھل لگے پھل بڑے میٹھے آئے پھل لیا کے مہاتما دے پیش کیتے کہن لگے لو تہاڈی آگیا انسار میری کیتی ہوئی محنت دا پھل تھاپڑا دیتا بڑے پرسن ہوئے کہن لگا مہاتما جی گل پوچھنی دسو کہن لگا وہ جڑے کا سرکڑا تے بیکار دے بوٹے سن وہ تا مہینے وچ ہی بندے بندے جڈے ہو گئے سن یہ تین سالاں وچ مسا جا کے پھل دین جوگے ہوئے نے گل کی انہوں نے بڑی قیمتی گل کی کہنے لگے جنہوں نے رس دینا ہوتا ہے ہولی ہولی پھل دے جنہوں نے کنڈے دینے ہوتے ہیں وہ دن چٹکل ہوتے جس روٹی نے اندر جا کے بیمار کر دینا وہ زبان تے بڑا سواد دے جس سمرن نے جیون سوار دینا وہ ہولی ہولی سواد دے وہ رس ہولی ہولی آئے گا پر جس دن آ جائے گا نا وہ سامنے باقی رس آن رسا سب ہو چھے رہے بیکار ہو جائے وہ درڑتا والا پکا سدیوی ٹکن والا رس پر آئے گا ہولی ہولی آئے گا سرجنہار دیا گلوں میں آئے گا جنہ چر بےکار دیا گلوں میں سر تے بھار پین والی گلوں میں لگے رہا گے انہ چر اس راستہ آپ ذرا جنا انس ماتر بھی چکھ نہیں سکتے صاحب کہنے میں اپنے دماغ کے گلوں کا بوجھ پا رہے الٹی بے سوادی کھڑی کر لی میں گن گلا کہ سر بھار گلی گلا سرجنہار جی گلوں کا ہی رس لینا تو سرجنہار دیا گلوں چ بڑا رس کھانا پینا ہسنا بال جہے نکے نکے سواد بنے ہوئے نا یہ سارے بےکار نے جب لگ ہردے نہ آوے یاد جی واضح چیتے چلی نہ یہ سواد بے سوادی چ بدل جاندے ہاں تو پرواہ کہی کیا کیجائے جنم جنم کچھ لیجی لیجائے جنہوں نے اس جنم دا مقصد پورا کیتا ہے بھاو سمرن کیتا ہے انہوں نے کسی دی کوئی پرواہ نہیں کوئی لیکھا پوچھنے والا نہیں ہاں جڑے ٹوٹے ہوئے نے بےکار دیا گلوں بےکار کے رسا چ پے نے
मन की मत, मन की मत पिछे लगे, मतागल मता मते हाथी वांगू झूमते तुरे जाते ने, पता ही नहीं की कर रहे। जो कुछ बोली है सब खतो खता, जो गल करते ने गुनाह बन जाती। फिर क्या मूल है कीचे अरदास, पाप पुन दो साखी पास, जिंदगी च पुन्ना दी अणहोन ते पापा दी होन, ये अरदास करन जोगा मूह भी तो नहीं रहन दे। की मूल है कि अरदास करांगे प्रभु दे दर दी, बख्शे जान दी अरदास करन जोगे भी तो कोई ना रहेगा। क्या मूल है कीचे अरदास, पाप पुन दो साखी पास, देवसी भी दसी जैसा तू करे तैसा को होए, तुद बिन दूजा ना ही कोए, जे ही तू मत दे ते ही को पावे, तुद आपे भावे तिले चलावे, पर नाली प्रेरणा कर दे।